0: Oni bo mwen keshi pon le ngon. Ma wo mi eno ma kwe go jile. Nengbe mi eli ke bwa mo ajaba. Mi eli ke bwa mo je yo ho
1: amon. Beach 105.5 FM.
0: Oni bo mwen keshi pon le ngon.
1: Western Region's most exciting.